0: Als wissen wir, wer drei jeder Decker wird, scheras im Wamtisch, wo dran ja swunzer, slubi war, a stobi potom dopotnia, dostem, rotschelle. Stobas thematiste, jo Jensarano, meestru im takle wotschakuje, dopak, wir zwistost zu Bettina, dobre ranje.
1: Hei, dobre ranje, no, mich au zische runi, jo z motorskim wonsi wuli, tschau, mö Jensar, napschikwat bolla dame, stoje junio takle schon noa, a nit zwisku z motorskimi, alle napschikwat w zwisku ze spichuanjom wok. E-Auto, to nas dženca rano zabira, potom poladame do Kočebusa, tam je menujcu titul Drasta leta 2026, či so spoščil včera še o tem ižo povešťach slyšeli, dženca si to bliže obladame, a Modžina je se včera ulečala do časa NDR. Za Modžinu daloko prieč, za to, što z vas zavešče ište kitro blízko, tež dženca z toho ište raz vúresk slyšiče, a potom poladame tež ešte raz do Kamenca, Koronia tam a Pšišot a Gazu so čora tam tiež nohajmož preč zotirovali, zričeli, tiež o tom dženca rano viace.
0: A tako aj nešu hučbusovi, za vás tiež máme 8 po 5. Vítajte k nám.

Do kojž do kuči kak šedneho živenja, a tak su čera vzatkuli tež na situaciju Serbu abo na vuskutki Brunicu ladali. Štož pak tež ne smedžeše falovač su dopomnjenki napšikvat na moped Simson Zul S. Jena Posta abo Vostojčka. Kiši šak nikoci modosni dženca ketro jara kvada, a z nimi oko ježda, a praskaja přez veski a mjesta.

Josef Donat, sapski mozva su Bečođin štiri a dvaceći. Hej, apropos NDR, ve dešak sem deš ja votrostva, što sme my jako moji ľudžo takle činili, nimo to, za sme došli kodili, my mejachme deš napšikvat hučbnu šulu, ja v osobince kodach deš do komono kora, do dživa dvoje skupine, my sme se obdelili na šelake športovih ubeđovanjach, my kodach me narije, stanovach me pši jezeru, činja Ach me wulite do Prahi, abo tež do Jelenie Góre napšikvat, sedžach me hodžine do Rumadže a paskach me po večorach hučbu, diskutovach me tež vo politice vene sadže. Ja mam tež pozitivne dopomnenky na vone čas, nic jenož nekajke negativne.

Veronika Zarodniková, nedam svešime Kristofa Mikvoška, sapskim rozvosu utru rano sedom po šestiche. A na koho smeme so hišče takle veselič? Hač dosedmich, na kotrych interpretu? Na Mendy Dorin Dorniku, Denisa Wenzler a Kristofa Cyža.

0: pošuli přes vesku smalič do bula kopač. Na nekako vežu zališč, se skučku rekač, abo s psom špocirom hič. Možno šo za rene vočarstvjace poponuje poprom zaručene, hač pak tež za kupanje ženca dosaha. Na haj v budeckim koncu vesča takle 24 stopňu, v bilkovskim potekim v končenje voko objevuje vode a mužaku a 27. Potekim ko što ne traši, abo ne zatraši, tunčak mu tiš raz do vode skočič. 6 hodin, 20.
1: Što da ti ciješ? Što da ti ciješ?

you. Ale zanchi miesnička, bo se nie dostaja. Stony, a prajuji, svoje smachy tu smi, a ci.

0: Zbožony ši.
1: Ištvan Kobela. Tež menujú veski, vokletce, ralbice, nebylči, se konjece, votru, radvo, kruščice, kulu, rožant, potom je jasne. Zodže, vo letošu bič volibulu turu modžinskej redakcie Zatkula. Finále budže potom konc obo sreč augusta v Miłoćicach. Cławicka započne so 15. junia potekim za dve nedeli. Šitke termine namakače netko hižo na Instagrame a potom v běhu dňa tež na našich stronach internetče.

Da hast du will poprom došle kodili. Hische do politiske zmine 1998. A potom wirst du soltam hinejši witzig knežiu dišli dženca, što ich nebe zauwischte pšetzo a stajne jenoš na škodu. A zauwischte so na to dopominače, so dobiach me tedy tež sobotu došle. Dre jenoš 4 hodžine, ale rano saje stauat pšiušim dobiach me. Dopomnienki tajko a podobne razu bych u tema červečove zatkuli a krutki wurysk sto zmeju za was neposredne potem, so je George Ezra dospiewał.

0: Au, ja, čekaj, elektronická siaská muzika. To, jo, ja, na basen wird mine Wittgoitz. A jo, interpretirio MC Anka, a Paul Geigerzähler, a J-Cube.
1: Kaž noc nam stverbu zapokšiva, a vela vša v spanju laže, se nektek pšavu předobiva, to svetle pritk se nedovaže, toh budni stva a surovosti, gen živi jo, se šme a zvošči, toh budni stva a surovosti, gen živi jo, se šme a zvošči.

tam trošta slovo ne zaznio. Uz vosči jan se zbudom smio. Ovše, ak ljubo jome stoje tak daloko, a su kaškate genč nezmilnje svoj opor voje, jim zvistosču do medzu date, šo což buras nam přisužone, se zdakaš s dvimi ubožone.

0: Tužne koinc jechanja za ženca. Co bužo z vjaselami Žeši a Helmuta? Co z nažiju starejših a šule? Co z ekonomiju vese? Kak bužo z gromažina rozsužiš? Pocakajšo. Ponižele za težen veliki nemir, velika bžezrada vese a v šuli. Takenico, ka se tekejši židnje stavonejo.
1: Se južo spišal, so se stavojo?
2: Kto to njeve?
1: Ženca južo ponižele, to je nento češi žen a šupše.
2: Ženca pšidu svob voda.
1: Kto pšižo?
2: Na policija.
3: Ty, svuchaj, se nieco zgoni ga transport pokojne pšižo?
2: Nie.
1: Ženca, su kronili Tomas.
3: Ženca, ženca, jo, ale v kakem casu?
1: Nie wiem. Co gotle, coś to wierzyš?
3: Ach tak.
1: Mein Name ist Jensa, aber wir nutzen wie ihr Dome Psycho.
2: Sind ihr da wie ein Auto wieso?
1: Sie nahe so Tegge Bulli. Doku lässt sie Sabino kommen, du Sejim.
2: Als was ihr Gronni war?
1: Zoga dem Gronnisch. Menisch, als ihr mir nicht so Wulli zu rohre?
2: Aber müsst ihr schon sehr Günther Tegge.
3: Miro, wie stift kackem Zasso Jensa Transport bei Koinje Psycho?
2: Nie, nie, wenn es nach Jusho tam zu.
3: Menisch? Tak raz pogledu.
1: Gabi, ja no nieco pikali. To by je mogali pomagać.
2: Coga mašu pomagać? Vinu ma předseda. Coga dla te konje předava?
1: A potro svoni kiteke. Coga dla su tomu přikvosovali?
2: Mojna njejo.
1: Moje stajše teke nis. Na miestno, gožina se zahopi.

0: Au, ja, čekaj, elektronická siaská muzika. To, jo, ja, na basen wird mine Wittgolz. A jo, interpretirio MC Anka, a Paul Geigerzähler, a J-Cube.
1: Kaž noc nam stverbu zapokšiva, a vela vša v spanju laže, se nekte k pravu předobiva, to svetle predk se ne dovaže, to budni stva a surovosti, genžive jo, se šme a zvošči, to budni stva a surovosti, genžive jo, se šme a zvošči. Kaž noc nam stverbu zapokšiva,

0: Če vyšali z čodrogost gruz našego archiva, svucho graše žiši ze starostčami vet Ingrid Naglovej, ako jo souščivalo prek 5-6 let. Snaž z čoniko taratech kvosov speznali, piedali su miasa drugim Ingrid Huštetova, Ingrid Naglova, Pjana Drenč, Erwin Hanoš, Jutta Kajzerova, Juri Piečka a Margita Heinrichova.
1: RBB, serbský program, vaše téme, naša muzika.